0: Kolla så han då som ringer.
1: Vänta
0: lite,
1: vänta
0: lite. Nej, inte vänta nu. Vänta, prata.
2: Du ringer fel.
0: Nej, inte ringa fel. Prata med, vill prata med Sharif.
2: Sharif, okej, vänta. NRK P3.

som stoppar ganska så brutalt håll på sig Bella K på NRK P3 Halleisen och riktigt god söndag till dig. Nu tänkte jag att vi ska få en låt som jag tänker ja ger oss lite energi och vi drömmer oss lite vidare och lite bort ifrån vardagen våres. Jag vet inte om du hör hur vi ska lämna. Ja, vi ska til Coldplay, Viva La Vida låta i radioen din akkurat nu og straks så ska vi også se samarbeid mellom Norge og Danmark, Marstin og Tobias Rahim sin sanne menneske i radioen 6.

Låt oss som det Strong fick du här på NRK P3. Och för några minuter sedan så nämnde jag bara till dig att Delara har ett samarbete med Tobias Rahim, den dansken kurdiska artisten som gör det väldigt bra. Och nu har jag klickat mig in på interwebsen som berättar mig att, för jag var väldigt osäker på vad som skedde med den stora konserten hon ska ha till nästa år, alltså Delara. Nu har jag funnit ut att det sker 22 januari. Till nästa år så ska alltså Delara på scenen Oslo Spektrum. Till det som ska ha tag I biljett, jag bara säger det, dessvärre utsålt. Kan du plötsligt att det sker något fram till det också, men internet berättar mig att det är helt utsålt för Delara sin och det tror jag det blev för en god stund sedan också, att Delara sin konsert blev helt utsålt, det skedde nog för en stund sedan. Vi ska till låtarna som jag syns väldigt mycket om. Nu bara trycka play på den här. Ja, har levert godbit etter godbit etter godbit til oss som elsker altså, musikken hennes. Her en av låtene hennes, den heter Sjel. Fuck.

0: Låta heter Riper I lacken. Du fick den här I P3 söndag I det vi har söndagsgästen på plats. Ja, och söndagsgästen idag, han heter Eskil och är min godaste kollega. Du ska alltså leda den ja, det är 5 timmar P3-sändning från och med 3 till 8 I löpande nästa vecka, måndag till torsdag. Mm. I förbindelse med att det är TV-aktion på söndagen nå och årets midlag går då till flyktinghjälpen. Och du har spurt dig då om du kunde ta fram den lista som du har gett till chefen dina över ting du inte ska göra under radiosändningar som ja. Sändes direkt för ett glasbur I Trondheim på Trondheim torg. Ja. Kan du ge oss någon punkter på ting du inte ska göra?
1: Men nu är jag lite rädd, Amir.
0: Okay.
1: Jag känner att jag vet som du satt mig upp till att säga detta här, slik att chefen hör på.
0: Jag hoppas du hör på, men ja.
1: för jag har sagt till att detta här ville egentligen inte.
0: Ja, okay.
1: Men en av de ting jag var det kroppsliga,
0: ja.
1: Fysisk. Och då tänker jag tatuering.
0: Du vill inte tatuering?
1: Nej, det är liksom när du känner till gränsen här så får jag liksom det att ge något på kroppen. Det sitter lite inne för mig att bara skinna hela håret och bryna och ta en tatuering för exempel.
0: Ja, jag hade sagt totalt nej ja då.
1: Du hade det?
0: Ja, jag är helt enig men alltså jag tänker sån sidan inte är där så vill jag ju se det.
1: Ja, sant, ja. Det är det som är problemet.
0: Ja. Men inte tatuering?
1: Nej, det syns jag är no go.
0: Ja.
1: Klipping och sån barbering, det är liksom ah, må är det. Ah, och så sa chefen ja, men hur mycket ska till då? Och så nej 200 miljoner.
0: Och
1: då ja, sant och det. Jag sätter liksom standarden hög. Men det är liksom det och så det spörs mycket om kan drita sig ut då. När det kommer till det att gå ut på torget och sånt för vi ska ju visas på TV samt möte folk där det är för där folk kan ju komma till torget.
0: Ja.
1: Sån stand up. Det att visa framför en sån naken sida, det syns jag är lite vanskligt.
0: Men du kan jag uppdaga nu godaste Eskil att jag och du har ganska så lika track där.
1: Sär.
0: För jag hade sagt nej till tatuering.
1: Ja.
0: Och då har jag skylt på att jag är muslim.
1: Smart är ju kristen så här ja. Som det funkar.
0: Jo, du får skyld på det. Skyld på religion så brukar det alltid ordna sig. Jag har sagt nej till att skinna mig på nej I det hela tatt. Ja. Och nakenhet, nej. Och stand-up, det får du mig inte till att göra.
1: Men, och det med sa är ganska tydligt ifrån.
0: Ja.
1: Men säg då, Amir, att du är min position.
0: Mm.
1: Här är det en som vill donera 100 000 kronor till flyktinghjälpen.
0: Ja.
1: Hade du då tagit och skinna dig?
0: Off. Och nu ja, det kan nu får du mig att tänka.
1: Men och det är detta här är lite det är detta ja. Tror jag kunde och dyka upp lite I löpet av dessa dagarna här.
0: Ja,
1: det där är dilemma när du ser I det glasburet och I nästan färdig för dagen och då får du en sån stor donor. Ja, donation.
0: Ja. Vet du, du får mig att tänka och jag skönner väldigt gott heldigvis så svaret mitt att jag är inte där.
1: Nej,
0: du får ta den på din och så får du bara jobba med det du ska jobba med. Men jag skulle hoppas att I löp av den samtalen vi har haft nu så blir du lite roligare I vart fall.
1: Du
0: bara vi snacka om det.
1: Ja, faktiskt. Ja. Jag ska inte lyga. Jag blev faktiskt lite bättre av det.
0: Ja.
1: Men jag är rädd för att med en gång vi säger ha det bra här så ringer jag tillbaka in till bubblan med.
0: Då får du ringa mig tillbaka.
1: Nej, jag ska
0: bara göra det. Jag ska lycka till med allt det som kommer ske och är du I Trondheim-området så kan jag bara säga till dig stick nu inom Eskil mellan klockan 3 och 8 och vink, säg hej så kommer både Eskil och alla andra till att bli väldigt, väldigt glad. Du får ha lycka till då Eskil.
1: Tusen tack Amir.

Låta heter Relationships. Du fick den här i P3 söndag. Hallaisen och god eftermiddag till dig. Vi ska strax till Paufu och låta som heter Coffee for your head. Det kommer in till radion din om bara 3 minuter och 55 sekunder cirka. Visst har jag regnat riktigt fram. Och nu här är Choosing Texas.

Kaffi, bland annat med låt som heter Coffee for your head, fick du här i P3 söndag. Hej på dig och riktig god eftermiddag. I det tia går väldigt fort mot kväll 18.00. Jag heter Amir och har hängt med dig tia klockan 3. Strax så ska gängen i med all respekt få lov att ta över radion och ge det allra bästa som har skett hos dem. Och så kan jag också tipsa dig om att vi ska självklart passa på att musiken som kommer in i radion din gör din söndag bitte lite bättre. Akkurat nu så ska vi ge ordet till Tate McRae.